Vere sanctus est Domine, cons omnis sanctitatis. Et ergo dona, quesumus, spiritus tui roris sanctifica, ut nobis corpus, et sanguinis fiant Domini nosti, Iesu Christi, qui, cum passionem voluntariae traderetur, accepit panem, et gratias agens fregit, dedico discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc es emin corpus meum, quod probovis, tradetur.

Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens dedit, discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic es emi in calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis e pro multis effundetur in remissionem peccatorum, ho facite in meam commemorationem.